Dičov salgo džaverčej, palaj, palaj, palaj. Bedile paramiče, ano še rosima jek, di kabrik, di mesa jek. Mangeltu, bataša je mangeltu. Mangeltu.